0: right, Jesus.
1: Ano pa imbichi ya ubibiara wuti ya nilazo efe mano pa imi. Yangu po mishira upaze wuti ya nilazo efe mano pa imi.

anopai esane se mene wo yemubi ya so kristo ahwe na ya jina dise oye no kran yankopon ne waka obeye no enunti na na anopai media sama matu ni din faith for healing and deliverance jidia ayede ko ayarsa ene ogie eho anopai he babi biara wutie mi free se ewudin jama ha nyajidi na erade obe sawo yade obe jew ewe Yesu Kristo demo faith for healing and deliverance healing ene se uhwe ewiase na uhwe yade ayemuma different kind of sicknesses yade ahuduo yade ni bi wo ho a uhuna na uyamaso utimi huni papa na yade woni mba bi yade ni free yade enwama timi ji nipa ho ewurade beji ya nopa ye Yesu Kristo dimo nipa tumi yare yade bi pa odwe ho wonti ase bun sam timi chichirin yade wa hodo nipa ne bi timi de ne pe ekɔ pe yade sanso no sefo no enso timi sesie yade ahodo edi manipa na me kan che wo se nyankopon a yeso mo no Yesu Kristo edi na chi anopa ye obejew anopai ewe Yesu Kristo demo emfawo ne yade a wo yare emfawo ne amane a wo namu emfawo ne nsohwe a wo namu jeurade di anopai jeurade di anopai na anopai ewurade obejew afrija di biara wo namu ewe Yesu Kristo demo chidia yenya ayarsa ene ogie ogie nipa pi ane ya chichiri won nipa pi ena ne so bi da won so na emu oduo onye ba kwa na anu na mene ne bo nkomo o si brother emra mi wura so da mu na die bi eso me ade bi afirimu ogie that is deliverance e bi ni mo ho abusio mu enwa mo mu na mu nyina eye ne so bi enkonua bi enwa bi apa

Apo. Namia yebia mama na. Na no poka. Okay, dan sam no ma. Ofirisufo efidie mu. Nabia wo biara woni mi shenya mi enyo nyam sabri. Ta se ngadi yebia.

Yankopon dipa. Now so outside of the country no se mimpie mno de. Mimpie metena ho a nka owuye. Na bro ya sotie so beto na mon. Ne wadwane afri kuro no mu na wakọ no. Adofonom ne ya baaye ne se o getin a salvation. E de na me no yesu afri mu. Kristo de na sori aba wiase. Se me no beto na mon awa se kọ no mu. Ya ba hwia so na chi akwan. Ne ya wura mu a. Ya baba ya mbru ase Kristo fo.